0: الائنس کی یکم جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر آبرو
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: آکاشوانی رانچی سے نشر ہمارے اردو پروگرام میں ہمارے تمام سامعین کا دلی خیر مقدم ہے۔ سامعین کو فوزیہ کا پیار بھرا آداب۔ سامعین، آج کے اس اردو پروگرام میں آپ سے روبرو ہے آپ کی دوست فوزیہ، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی۔
1: میں آپ کا دوست ہدایت اللہ۔ آداب فوزیہ۔
0: آداب۔

0: نیٹورک کے ساتھ تعاون شامل ہے. ان اقدامات کا مقصد سمندری مسائل، موسمیاتی تبدیلی اور مقامی سطح پر نوجوانوں کی شمولیت کو بڑھانا ہے.
1: بالکل. اور عوامی انصاف تک رسائی، یعنی کہ خواتین، نوجوان اور معذور افراد کے لیے انصاف تک رسائی بہتر بنانے کے لیے نئے وسائل اور اصلاحات پر کام جاری ہے.
0: اور فوزیہ باتیں تو ہم اور بھی کریں گے، لیکن ہم اپنے سامعین کو لے کے چلتے ہیں موسیقی کی طرف اور سنواتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ.

0: سامعین، ابھی ہم لطف اندوز ہو رہے تھے اس خوبصورت سے نغمے کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں حالات زندگی پر ہمارے انقلابی رہنما راس بہاری بوس کے بارے میں. راس بہاری بوس 25 مئی 1886 کو بردھمان بنگال میں پیدا ہوئے. دہرادون میں جنگلاتی تحقیقی ادارے میں جونیئر آفیسر تھے. انقلابی پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیا. اتر پردیش، دہلی اور پنجاب میں ان کے دفاتر قائم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی اور ان ریاستوں میں برطانوی حکومت کے خلاف خفیہ سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر مراکز قائم کیے اور بہت سے بہادر اور قابل آدمیوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے رفیق کار بنایا.
1: اور فوزیہ ان کے ساتھیوں میں جو نام آتے ہیں، کرتار سنگھ سرابھا، بسنت کمار بسواس، وشنو گنیش پنگلے، ماسٹر امیر چند، اودھ بہاری بھائی، دامودر سروپ وغیرہ درجنوں ان کے دوست ہیں. اور راس بہاری وائس رائے لارڈ چارلس بارڈنگ پر اس وقت بم پھینکنے کا منصوبہ بنایا جب وہ 23 دسمبر 1912 کو شاہانہ جلوس کے ساتھ دہلی کے چاندنی چوک سے گزر رہے تھے. راس بہاری اپنے منصوبے کی عمل درآمد کے بعد دہرادون اپنے کام پر واپس آ گئے. وہ ممکنہ گرفتاری کے خوف سے دہرادون چھوڑ کر روپوش ہو گئے اور وارانسی میں ایک خفیہ مقام سے اپنی پارٹی کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرتے رہے.
0: بالکل. اور غدر پارٹی کے اراکین کے ساتھ مل کر پورے شمالی ہندوستان میں ایک ساتھ بغاوت کی آگ بھڑکانے کا منصوبہ بنایا.
1: اس شمالی ہند کی چھاونیوں میں ہندوستانی سپاہیوں سے علاقہ قائم کر کے انہیں بغاوت میں شامل ہو جانے کی ترغیب دی گئی تھی. برطانوی حکومت نے فوراً ہی تمام مشتبہ ریجیمنٹوں کو ہٹا دیا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا.
0: اور سامعین، قریب 1915 میں راس بہاری ہندوستان کو خیرباد کہہ کر جاپان پہنچ گئے. وہاں بھی برطانوی حکومت کی گرفتار کر لینے یا ملک بدر کرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے وہ روپگوش رہے. اور وہیں جاپان انہوں نے اپنے ایک دوست مسٹر ایزو سوما کی صاحبزادی مس توسیکو سوما سے شادی کر کے جاپانی شہریت حاصل کر لی اور متعدد رسائل و پمپلیٹ کے ذریعے ہندوستان کی آزادی کا پرچار کرتے رہے.
1: اور سامعین، مارچ 1942 میں جنوبی مشرقی ایشیا کے ملکوں میں رہنے والے ہندوستانیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس میں تھائی لینڈ میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. راس بہاری 1942 میں برطانوی ہندوستانی فوج کے پکڑے ہوئے ایک فوجی آفیسر کپتان موہن سنگھے کے زیر کمان آزاد ہند فوج بنانے کی غرض سے مجلس عمل کے صدر منتخب ہوئے. 1943 میں انہوں نے آزاد ہند فوج کی قیادت سبھاش چندر بوس کے سپرد کر دی. پھر جاپان واپس آئے اور 21 جنوری 1945 کو ٹوکیو میں آپ کی وفات ہو گئی.
0: ہدایت اللہ، باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اور اب ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں محترمہ معصومہ پروین. سامعین، آئیے مقالہ کے تحت سماعت فرماتے ہیں محترمہ معصومہ پروین سے ان کا مقالہ. مقالے کا عنوان ہے نظرل کی شاعری، اردو اور بنگلہ ادب کا حسن.
2: 19ویں صدی ختم ہو رہی تھی، ہندوستان میں سیاسی بیداری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. چند ہی سال میں بنگال میں تقسیم بنگال کے خلاف تحریک شروع ہو گئی. برطانوی حکومت نے یہ تقسیم 1905 میں نافذ کی تھی. ہندوستان میں سماجی بیداری کے لیے راجا رام موہن رائے، سوامی ویویکانند جیسی قدباور شخصیات نے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی تھی. اسی زمانے میں بنگال کی سرزمین میں ایک ایسی شخصیت کا جنم ہوا جنہیں ہم قاضی نظر الاسلام کے نام سے جانتے ہیں. وہ 24 مئی 1899 کو مغربی بنگال کے ضلع بردوان کے گاؤں چرلیا میں پیدا ہوئے. وہ مسلم قاضیوں کے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں خوشحالی تھی. مغل بادشاہ نے ان کے خاندان کو ایک جاگیر بھی عطا کی تھی. نظر الاسلام جب 15 سال کے ہو گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. انہوں نے پڑھائی کا آغاز مکتب سے کیا. وہ دینی علوم سے فارغ ہو کر مقامی مسجد میں مؤذن کے پیشے سے وابستہ

0: لوگ بھی درخت لگا کر پلاسٹک کم استعمال کر کے اور مقامی ماحول کی حفاظت کر کے حصہ لے سکتے.
1: اور ہدایت اللہ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. کامن ویلتھ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں سابق برطانوی سلطنت کی بہت سے ممالک شامل ہیں. اس کا مقصد رکن ممالک کے درمیان تعاون، ترقی، جمہوریت اور انسانی حقوق کو فروغ دینا ہے. یہ تنظیم عام طور پر کامن ویلتھ آف نیشنز کہلاتی ہے اور اس کے رکن ممالک کی تعداد عموماً 50 سے زیادہ ہوتے ہیں.
0: اور سامعین، ہم اس کے مقاصد کے بارے میں آپ کو روبرو کرائیں. تنظیم کا بنیادی مقصد معاشی ترقی، جمہوریت، تعلیم، صحت اور ماحولیاتی پائیداری میں تعاون کو بڑھانا، شہریت، حقوق. بعض رکن ممالک میں کامن ویلتھ شہریوں کو مخصوص حقوق یا سہولیات دی جاتی ہیں، مثلاً کچھ جگہوں پر ووٹ ڈالنے یا سرکاری عہدوں کے لیے اہل سمجھا جاتا ہے. کامن ویلتھ کی بنیاد برطانوی سلطنت کے زوال کے بعد رکھی گئی تاکہ سابق نو آبادیاتی ریاستیں باہمی تعاون کی بنیاد پر رہیں. اس کا صدر عام طور پر رکن ممالک میں باہمی اتفاق سے منتخب ہوتا ہے اور سیکریٹریٹ لندن میں واقع ہے.
1: اور سامعین، کامن ویلتھ کے حالیہ اقدامات کا مرکز اب تین بڑی ترجیحات پر ہے: جمہوری استحکام، معاشی ترقی اور ماحولیاتی لچک. 2025-30 کے اسٹریٹجک پلان میں خاص زور لوگوں میں سرمایہ کاری، خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کی مہارتوں اور روزگار کے مواقع پر دیا گیا ہے. تازہ ترجیحات یہ ہیں کہ قانون کے وزراء نے نادی ڈیکلیشن کے ذریعے جمہوریت، انسانی حقوق اور فیصلہ سازی میں عوامی شمولیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے.
0: اور فوزیہ نوجوانوں کی قیادت میں موسمیاتی اور سمندری منصوبے بھی نمایاں ہیں، جن میں اوکین یوتھ ورکنگ گروپ اور کامن ویلتھ یوتھ کلائمیٹ نیٹورک کے ساتھ تعاون شامل ہے. ان اقدامات کا مقصد سمندری مسائل، موسمیاتی تبدیلی اور مقامی سطح پر نوجوانوں کی شمولیت کو بڑھانا ہے.
1: بالکل. اور عوامی انصاف تک رسائی، یعنی کہ خواتین، نوجوان اور معذور افراد کے لیے انصاف تک رسائی بہتر بنانے کے لیے نئے وسائل اور اصلاحات پر کام جاری ہے.
0: اور فوزیہ باتیں تو ہم اور بھی کریں گے، لیکن ہم اپنے سامعین کو لے کے چلتے ہیں موسیقی کی طرف اور سنواتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ.

0: سامعین، ابھی ہم لطف اندوز ہو رہے تھے اس خوبصورت سے نغمے کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں حالات زندگی پر ہمارے انقلابی رہنما راس بہاری بوس کے بارے میں. راس بہاری بوس 25 مئی 1886 کو بردھمان بنگال میں پیدا ہوئے. دہرادون میں جنگلاتی تحقیقی ادارے میں جونیئر آفیسر تھے. انقلابی پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیا. اتر پردیش، دہلی اور پنجاب میں ان کے دفاتر قائم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی اور ریاستوں میں برطانوی حکومت کے خلاف خفیہ سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر مراکز قائم کیے اور بہت سے بہادر اور قابل آدمیوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے رفیق کار بنایا.
1: اور فوزیہ ان کے ساتھیوں میں جو نام آتے ہیں، کرتار سنگھ سرابھا، بسنت کمار بسواس، وشنو گنیش پنگلے، ماسٹر امیر چند، اودھ بہاری بھائی، دامودر سروپ وغیرہ درجنوں ان کے دوست ہیں. اور راس بہاری وائس رائے لارڈ چارلس بارڈنگ پر اس وقت بم پھینکنے کا منصوبہ بنایا جب وہ 23 دسمبر 1912 کو شاہانہ جلوس کے ساتھ دہلی کے چاندنی چوک سے گزر رہے تھے. راس بہاری اپنے منصوبے کی عمل درآمد کے بعد دہرادون اپنے کام پر واپس آ گئے. وہ ممکنہ گرفتاری کے خوف سے دہرادون چھوڑ کر روپوش ہو گئے اور وارانسی میں ایک خفیہ مقام سے اپنی پارٹی کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرتے رہے.
0: بالکل. اور غدر پارٹی کے اراکین کے ساتھ مل کر پورے شمالی ہندوستان میں ایک ساتھ بغاوت کی آگ بھڑکانے کا منصوبہ بنایا.
1: اس شمالی ہند کی چھاونیوں میں ہندوستانی سپاہیوں سے علاقہ قائم کر کے انہیں بغاوت میں شامل ہو جانے کی ترغیب دی گئی تھی. برطانوی حکومت نے فوراً ہی تمام مشتبہ ریجیمنٹوں کو ہٹا دیا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا.
0: اور سامعین، قریب 1915 میں راس بہاری ہندوستان کو خیرباد کہہ کر جاپان پہنچ گئے. وہاں بھی برطانوی حکومت کی گرفتار کر لینے یا ملک بدر کرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے وہ روپوش رہے. اور وہیں جاپان انہوں نے اپنے ایک دوست مسٹر ایزو سوما کی صاحبزادی مس توسیکو سوما سے شادی کر کے جاپانی شہرت حاصل کر لی اور متعدد رسائل و پمپلیٹ کے ذریعے ہندوستان کی آزادی کا پرچار کرتے رہے.
1: اور سامعین، مارچ 1942 میں جنوبی مشرقی ایشیا کے ملکوں میں رہنے والے ہندوستانیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس میں تھائی لینڈ میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. راس بہاری

محمد رفیع کی آواز میں ابھی آپ سن رہے تھے یہ بہت خوبصورت نغمہ، جسے لکھا تھا آنند بخشی نے اور سنگیت بد کیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے۔ فلم تھی آیا ساون جھوم کے۔ اور اب سنیے اگلا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، گیتکار مجروح سلطان پوری، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال، فلم کا نام رکھوالا۔

0: ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے. دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنایا جائے جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو. بھارت نے اوڈیشہ کے چاندی پور میں مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی ہے. بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین سامان روانہ کیا ہے تاکہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مضبوط بنایا جا سکے. کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈیلائٹس نے آج دہشت گردی کی تمام قسموں اور سرحد پار کی دہشت گردی سمیت تمام مظاہر سے مقابلہ آرائی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. دونوں لیڈروں نے نئی دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں آج ایک باہمی میٹنگ کی. دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد مختلف معاہدے طے پائے جس میں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے متعلق ایک مفاہمت نامہ اور سشما سوراج انسٹیٹیوٹ برائے خارجی خدمات اور قبرص کی سفارتی اکیڈمی کے درمیان سفارتکاری کے شعبے میں تربیت سے متعلق ایک مفاہمت نامہ شامل ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال اور خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس میٹنگ میں موجود تھے. مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کنیکٹیویٹی سے متعلق اسکیموں پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں. جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے.
1: رکشا اور سرکشا سہیوگ بھی ہمارے سمبندھوں کا ایک مہتوپورن استمبھ ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھے ہیں. آج ہم نے سائبر سیکورٹی، میریٹائم سیکورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے. اتنا ہی نہیں، ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلوں سے کنیکٹیویٹی سنشچت کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کریں گے.
0: بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے. اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے.
1: آج ہم اپنے وشوسنیہ سمبندھوں کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے روپ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں. بھارت اور سائپرس کے بیچ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے فائنینشیل اور سروسز ہب کو جوڑ کر کامرس کے لیے کیپیٹل انلاک کرے گی. یہ سائپرس کے انفراسٹرکچر، انرجی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھارتی کمپنیز کے لیے نئے اوسر پردان کرے گی اور بھارت کے تیزی سے بڑھتے شپنگ اور میریٹائم کھیتروں میں نیا نویش لے کر آئے گی.
0: بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سبی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و رفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے. اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیراعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باہمانے مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20 لاکھ تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔